mandag eftermiddag på Radio Happy starter klokken 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik. Og når klokken passerer 15 og frem til klokken 17, så har vi så Frøens 80'er Rerun med Kai Jensen. Det er et sammenklippet program af noget af det bedste fra Frøens 80'er flip-programmerne, der kører her på stationen om lørdagen. Men det er altså Frøens 80'er Rerun, du kan høre klokken 15 og frem til klokken 17. Og fra 17 og frem til 18, der har vi den travle hverdagstime, den der også bliver kaldt Ulvetimen, og det kalder vi også programmet, der kører her på Radio Happy fra 17 til 18. En lille time til at få dig stresset lidt ned med god musik og små finurlige indslag fra 17 til 18. Mandag aften på Radio Happy starter klokken 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til klokken 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chartcheck. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på klokken 21 og frem til klokken 22, hvor du kan nyde Daniels retroshow Musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kørte her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat, og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen, og programmet, ja, det er Frøens Natradio, og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage at tune ind på, hvis du stadigvæk er oppe på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1.

Mandag eftermiddag på Radio Happy starter kl. 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik. Og når klokken passerer 15 og frem til klokken 17, så har vi så Frøens 80'er Rerun med Kai Jensen. Det er et sammenklippet program af noget af det bedste fra Frøens 80'er flip-programmerne, der kører her på stationen om lørdagen. Men det er altså Frøens 80'er Rerun, du kan høre klokken 15 og frem til klokken 17. Og fra 17 og frem til 18, der har vi den travle hverdagstime, den der også bliver kaldt ulvetimen, og det kalder vi også programmet, der kører her på Radio Happy fra 17 til 18. En lille time til at få dig stresset lidt ned med god musik og små finurlige indslag fra 17 til 18. Mandag aften på Radio Happy starter klokken 18, hvor det er Lars Rytter, der sidder i studiet med en omgang af hans jukeboxen. Og når klokken passerer 19 og frem til klokken 21, der bringer vi det så en genudsendelse af weekendens hitlisteprogram Chartcheck. Det er fra 19 til 21, du kan nyde det. Og endnu en genudsendelse står der på klokken 21 og frem til klokken 22, hvor du kan nyde Daniels retroshow Musik fra før årtusindskiftet, præsenteret af Daniel Jørgensen. Og når klokken passerer 22 og frem til klokken 23, der har vi så en times musikmodulet med Alex Hansen. Klokken 23 og frem til midnat, dagens sidste program på Radio Happy, det er en genudsendelse af den internationale DJ Ben Librams In The Mix, som vi kører det her på stationen i lørdags. Hør det eller genhør det fra 23 til midnat. Og så må du endelig ikke glemme, at når klokken passerer midnat, og den første time af det nye døgn, der har vi det, vi kalder Danmarks hyggeligste natradio. Natradio med vært på verden, det er Kai Jensen, og programmet, ja, det er Frøens Natradio, og det er uden tvivl Danmarks hyggeligste natradio. Det skal du tage og tune ind på, hvis du stadigvæk er oppe på det tidspunkt. Fra midnat og frem til klokken 1.

gravid, og så den det svinger. Ja, det er jo det vigtigste. Klokken er ved at være 5:05. Det her, det er de tidlige morgentimer på Radio Happy. Brim Pedersen er din vært. Her er det Tina Turner og Golden Eye.

12 minutter over 6. Vi har fået her for inden for de sidste par år i hvert fald flere nye danske bands, blandt andet Ganger, som jeg havde med i går, men også her Frontline, som jeg har med i dag, nu og her. Her er den, der hedder Hvad vil du have?

Et par sange i træk fra henholdsvis Blå Øjne, og så var det BTS. 8 minutter i 6:30. Ha' det 50-50 og kubi.

The Things We Do For Love. Ikke et nummer, som jeg spiller så tit, men her var den. Det var Tin CC, der bragte os frem imod 20 minutter i 7.

bandet, der har rundet de 40 år. Det er D. Klokken er blevet næsten 4 minutter over 7. Her er det Nikolaj og piloterne. Du er min.

Meg Riley followed the midnight sun. Klokken den er blevet næsten 7:55, så er det hugorm. Og fra 2024 får vi den single, det hedder Sådan er

Annika Aager sang her om en t-shirt, hvor klokken den er 7:30. Så er det Eva Max og My Head and My Heart. Godmorgen.

Faustix her med What If. 8 minutter over 7:30. Jeg spiller Lars H.G. lige lidt for dig med Elsker dig for evigt. Her først Young.

OMD, og nummeret Stana About Me. Det medser jeg den her tirsdag morgen til vejs ende. Brim Pedersen ønsker dig en rigtig dejlig dag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 6. Her er det Tom Cochrane, og live is a highway.

Mandag eftermiddag på Radio Happy starter kl. 13, hvor det er René Mikkelsen, der præsenterer dig for musik for 3 årtier. Og det er altså 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi snakker om. René Mikkelsen fra 13 til 14. Og fra 14 til 15, der kan du høre ugens udgave af Backstage Danmark-programmet, præsenteret af Alex Hansen. Et program, der går lidt i dybden med den danske musik.

corner. DK gav ned i det stjæl. En hel ø fuld af skrov og sarte sjæle. Så var det.

Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så den her gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

0: sangerinden, der bare kalder sig for Katinka, er ude med et nyt udspil. Det her, det var simpelthen Tømmermænd.
1: This is Radio X. 24 hours a day.

0: hælder sværtet uden skål.
1: Og nu kommer der et nummer fra dengang farmor var hippie, også det vi kalder 70'erne.

Og filmen Shrek, det var Smash Mouth og deres All Star, der indledte den, og ikke mindst de 55 minutter, vi her på stationen har valgt at kalde jukeboxen. Velkommen til Danmarks mest altid musikprogram. Jeg hedder Lars Rytter. Glæd dig til blandt andet Britney Spears, Lars Lilholtz, The Rolling Stones, og her Country, leveret af amerikanske The Banbury.

søskendeflokken Kimberly, Neil og Reese med efternavnet Perry. Ja, tilsammen er der udgør de The Band Perry, der i efteråret 2013 gæster Danmark. Albummet hedder Pioneer, singlen hedder Dawn. Amy Grants, albumet Heart in Motion 1991, radiohittet Baby Baby, fuldt til dørs af Danske Bamse 1983 og singlen Har Du Lyst. Black Eyed Peas og Brødren Olsen, det er snart her i jukeboxen, men her er nu, at det er The Rolling Stones.

prøve her på stationen at skabe illusionen af, at du har placeret dig i nærheden af en jukebox, hvor folk skiftevis kan vælge, hvad der bliver spillet, og derfor er musikken meget blandet. Her fik du Mick Jagger og resten af The Rolling Stones med Live With Me, Britney Spears fra 5. album Blackout, Oh Oh Baby, og dernæst genindspillingen af San Francisco, stadigvæk med Brødrene Olsen.

Du har stillet ind på Jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram med hits fra de sidste 7 årtier. Denne blok bød på så forskellige navne som Bananarama, Black Eyed Peas og Bon Jovi, med henholdsvis I Heard a Rumor, My Humps og Bad Medicine. Lady Antebellum og Avril Lavigne, ja det er snart, men her og nu er det folk rock leveret af Lars Lilholtz.

Albumet hed Masai og blev af Lars Lilholt sendt på gaden i 1997. Derpå fandt vi blandt andet Café Måneskin. Avril Lavigne i baggrunden, sommerhits 2013, singlen hed Rock and Roll. Her får du Aaron.

Et par klassiske radioplader leveret først af sangeren fra Louisiana, Aaron Neville, med Can't Stop My Heart From Loving You, også kendt som The Rain Song. Og ja, den lå vist til højre benet. Vi blev i hvert fald ved det, vi var ude for oven, danseorkestret og deres regndans. Dermed her, så skal vi til det, runde denne omgang jukeboxen af. Jeg hedder Lars Rytter, har virkelig nyt at spille for dig, og håber snart, vi lyttes ved igen. Lady Antebellum og Asward udgør bagtroppen, og med henholdsvis Goodbye Town og Don't Turn Around.

Men det var, den her fest er ved at gå helt død. Aske, kan du ikke trykke på det karaoke-anlæg derovre? Sådan, så sker der noget. Papasan, hvad hedder han? Tanawat. Det er sgu en sød pige, du har der. Beautiful girls. You're worth a lot of money in Denmark. Ah, det er gas. Nu får lidt sirup her. Hør godt efter.

0: Den amerikanske sangerinde med navnet Cher fik vi her med nummeret, der hedder Runaway, og vi var inde på et album, der hedder Believe, som hun udgav som et studiealbum tilbage i oktober måned 1998. Og Cher er kendt blandt andet langt tilbage i tiden fra Sonny and Cher-duoen, hvor hun blandt andet hittede med sin eksmand og også havde masser af store hits på hitlisterne dengang. Vi fik taget ud på denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi giver dig masser af god musik de næste 50 minutters tid op mod et timeskift.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Hvis der sidder nogen derude og ikke kan genkende originalversionen af det her nummer, så er det det gamle Beatles-nummer. Det er tilbage fra 1965, som John Farnham havde valgt at tage op, og det havde han altså gjort i en lidt speciel version, som han indsang selv, og synes faktisk, han kunne gøre det lige så godt, som blandt andet Beatles gjorde tilbage i tiden. Her var vi kun tilbage til 1980, hvor han lavede på et album i sit hjemland. Og her i programmet Flashback, der hopper vi jo rundt mellem 80'erne og 90'erne og masser af god musik fra hitlisterne rundt omkring i hele verden.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

0: musik fra herren med navnet Curtis Steiger og nummer, der hedder Time Was. Det var et album, som han også lavede tilbage i 1995, og her fik vi titelnummeret fra albumet. Det er sjovt at tænke sig, at en lang række af hans numre rent faktisk også indeholder saxofonen, som er et af de instrumenter, han er rigtig glad for at bruge, blandt andet når han laver musik. Og der får han som regel en rigtig god saxofonist til at hjælpe sig, og det er altså her, hvor han selv synes, at det er noget, der hører til inden for hans musikstil og netop have det her instrument med. Og det er jo altså en god ting også at have det, når man for eksempel er ude og spille live, at man så har en god saxofonist med, der kan spille sådan, så publikum for alvor kan høre, hvordan numrene skal lyde også live. Vi er i gang med programmet, der hedder Flashback Radioprogrammet, og vi fortsætter med endnu mere god musik til dig.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.

0: Albummet hedder Mike Francis, og damen hun hedder Amy Stewart, og her fik vi min tanten nummeret, der hedder Friends. Hun er en amerikansk sangerinde, som har faktisk lavet rigtig mange ting. Hun startede tilbage i 70'erne med at lave musik. Den her single, jeg lige havde fundet frem, ja, den er faktisk fra 1984. Og hun startede faktisk med at synge som backup singer tilbage i tiden, og fandt ud af, at hun sagtens kunne stå forrest og front på scenen med en lang række af de numre, som hun gerne selv vil lave. Hun startede med at lave covernumre, og det var altså også det, der gjorde hende kendt blandt andet på hitlisterne i USA. Nu er det tid til, at vi skal ind og kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback Music.

0: To danske hits til træk. Vi var først tilbage til 1989, det vi arbejdede med Lars H.U.G. Vi var inde på albumet, der hedder Kopi, og her fik vi nummer, der hedder Så længe jeg lever. Det var et nummer, han hittede ganske stort med på de danske hitlister, og året efter var han mindst også på Roskilde Festivalen og fik lov at spille det live. Ja, det er nogle ting, som Lars H.U.G. faktisk på alvor har haft i sit liv, nemlig at opleve en masse ting, når han skulle ud og spille live. Og så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi med Lovejob og nummeret, der hedder Pia Larsen. Det var et af de numre, som Lovejob har hittet ganske stort med og udgivet faktisk i flere forskellige versioner. Det her, det var fra 1992, men det kom faktisk også senere i en ny forklædning, hvor man havde opdateret det en lille smule og fået det til at lyde lidt mere moderne. Det er der også mange pladeselskaber, der synes er en god idé med nogle af de gamle numre. Nu er det tid til, vi skal til noget helt andet, som vi altid har med i programmet.
1: Denne uges skattekiste.

listen to the radio. Vi fik musik her fra Skattekisten, og det var gruppen, der hedder Puka Orkester, og nummer, der hedder Listen to the Radio. Vi var her tilbage til 1984, hvor vi er inde på et album, som blev deres allerførste album, de udgav. Og det var faktisk der, hvor de hittede ganske stort med denne her single og et par andre singler med på vejen. Og senere så har man faktisk ikke hørt ret meget til det her band. Lidt ærgerligt, for de havde faktisk gode forhold til, hvordan musikken skulle lyde, hvis den skulle være alternativ, og det var det jo dengang også i 80'erne.

0: filmmusik fra Kenny Loggins, som han jo også er kendt til at lave musik blandt andet til Footloose og en lang række andre film. Her var vi inde på spillefilmen, der hedder Caddyshack, og nummer 2 af filmen, hvor han fik lov at lave det her nummer, der hedder Nobody's Fool. Det er faktisk et af de film, som er lidt sjove, hvis man godt kan lide 80'er comedy film. Den handler om en golf comedy film, synes jeg, som handler om golfspil, som er noget anderledes end det for eksempel er normalt, når man spiller golf midt i 18 huller. Måske man skulle se filmen, den kan genses, tror jeg, på en lang række streamingtjenester. Vi er på vej mod et timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram. Og det betyder så også, at vi har masser af god musik til dig op mod timeskiftet her på stationen.
1: You are playing Flashback, the Danish radio program on your radio now.

0: bringing you music from the decades.
1: Klokken 14.
2: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
3: Radio Happy.
4: Number one.
5: Happy. Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

0: der er altså ingen tvivl om, at hun formår at lave god popmusik hende her. Det var Rosa, du lagde øre til. Og Rosa, hun er jo stadigvæk et forholdsvis nyskrevet blad på den danske musikscene. Vi lærte hende for alvor at kende sidste år, altså i 2025, hvor hun kom ud med nummeret Skyklapper. Det blev en kæmpe succes, og på den måde, der stormede hun ind på den danske musikhimmel. Sidenhen er der blevet fulgt op af nummeret Fuck om de kan lide, som kom i starten af 2026. Og lidt senere i 2026 udgav hun et nummer sammen med Arte Arte, der hedder Bliv hvor du er. Nu er hun ude med en EP, hendes debut-EP, kan man sige. Det kunne altså ikke blive til et helt album, men det blev til en EP, og den har fået titlen Lige her, lige nu. I alt er der 7 numre på den her EP, og de første 3 numre, jeg lige nævnte, de er alle at finde på EP'en også. Desuden så finder man altså også det her nummer, som vi lige har lagt øre til, det hedder Spørg dig selv. Det er åbningsnummeret på EP'en. Så er der et nummer, der hedder Min Ven, og et nummer, der hedder Hjemve. Og sidst, men ikke mindst, så er der et nummer, der hedder Partykiller, som hun har lavet sammen med Joshua. Debut-EP'en fra Rosa, den hedder altså Lige her, lige nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Spørg dig selv. Og med Rosa og hendes nye Spørg dig selv, så fik vi altså taget hul på denne her 62. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det er et program, der går bag om den danske musikscene og går lidt mere i dybden. Og så koncentrerer vi os altså selv sagt kun om danske kunstnere. Ikke nødvendigvis på dansk, men kun danske kunstnere. Og hold da op, hvor er der kommet meget ny musik ind i vores inbox her på redaktionen siden sidste udgave af Backstage Danmark. Det er blevet forår, vi er på vej mod sommer, og det vil sige, at kunstnerne de spytter simpelthen musik ud i stride strømme i øjeblikket. Der er kommet masser af god musik, og der er også kommet mere, end vi kan nå at have med i programmet her i dag. Så noget af det får eventuelt lov til at sidde over til næste gang, og det kan også godt være, at der er noget af det, der slet ikke når at komme med i de her programmer. Fordi lige pludselig så er det jo ikke nyt og spændende mere, så er det bare noget, der er ude. Og ikke nok med, at der er kommet masser af ny musik. Denne her sommermusikken, som kommer hver evig eneste år, den er altså også allerede begyndt at indfinde sig i indbakken hos os. Og vi kommer til at stifte bekendtskab med sommermusik i denne her udgave i mere end én forstand og i mere end ét nummer. Det kan jeg godt sige. Helt som vanligt, så blander vi lidt de der gode, gamle, velkendte, etablerede kunstnere med nogle af de lidt nyere på den danske musikscene. Mit navn, det er Alex Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 62 af Backstage Danmark.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Den danske rock-popgruppe Gnags har her til sommeren 2026 smidt et helt nyt sommernummer på gaden. Et rigtig lækkert sommernummer, hvis I spørger mig. Nummeret det hedder Summer of Love, og det er altså et nummer, som Gnags de netop har udsendt. Og bandet Gnags, det blev faktisk stiftet helt tilbage i 1966 i den lille by Skjern. Og gruppen har gennem tiden haft flere udskiftninger af musikere, men i fronten der har der altså hele tiden været Peter A.G. Nielsen, som har været forsanger og tekstforfatter til langt det meste Gnags, de har udsendt. De kan rent faktisk fejre 60 års jubilæum på den danske musikscene her i 2026. 60 år, det er meget, og det er der altså ikke mange danske bands, der kan gøre dem efter. Det er dog ikke det ældste nulevende og still going strong danske band, det har jeg været ude og tjekke op på, men de må være godt deroppe i hvert fald 60 år med Gnags. Og som om det ikke er nok, så er de rent faktisk også ved at starte en sommerturné op her i 2026. De skal ud på landevejene, der er masser af spillesteder, der er masser af steder, at du kan opleve Gnags hen over sommeren. De starter den 21. maj i Portalen i Greve, og så går det der slag i slag først til Horsens, Vojens, Jelling, Aarhus, Herning, Silkeborg, Skive, Randers, Sønderborg, Middelfart, Harboøre, Egeskov, Aalborg, Nordenskov, Nibe, Vi, Vejby, Samsø, Varde og Ringsted Festivalen. I Ringsted kommer de også på, og Tivoli i København, og så til Borg Festivalen ved Borg Havn. Og så slutter de hele herligheden af den 9. august på Smukfest i Skanderborg. Jo, Peter A.G. og Company i Gnags, de er still going strong, både med et nyt nummer og en live-tur

omkring. Og så har de også været på DK4-TV og optrædet der flere gange endda. Her i programmet, der har vi også haft glæden af at kunne præsentere Henrik og Vibeke med flere af deres altid velklingende numre. Og sidste år, der var jeg også så heldig at have dem i studiet til et længere interview. Men nu rører duoen på sig igen. De har faktisk netop udsendt et spritnyt nummer, hvor de inviterer lytterne med på en musikalsk rejse med deres nye sommerudspil, Vi skal sidde på en veranda. Og det er ikke bare en veranda, der ligger hvor som helst. Nej, nej. Ifølge ægteparret her, så er der altså en veranda i Jamaica af alle steder. Sangen er en rigtig velklingende dansk popsang, fyldt med energi, sommerstemning og fællesskab. Perfekt til at drømme sig væk fra hverdagens travlhed og helt ned til Jamaicas varme.

Den dansk-svenske duo, bestående af ægteparret Vivica og Henrik Nørlykke fra Ringsted, er altså ude med et spritnyt sommernummer, der hedder Vi skal sidde på en veranda. Og nummeret det er altså skabt i Blue Voice-studiet i Ringsted, og mix og mastering det har Henrik Nørlykke selv stået for. Mens musikken rent faktisk er lavet af Tommy Christensen, og så medvirker Kalle Karlsson også på nummeret. Han er med på guitar. Og det her nye sommerudspil, ja, det finder du allerede nu på de forskellige streamingtjenester. Du kan også se en rigtig lækker video med nummeret, den ligger på YouTube. Det her, det er Vivica og Henrik Nørlykkes måde at sige rigtig god sommer på til os alle sammen. Og må det ikke, vi kommer til at høre det her nye udspil fra Vivica og Henrik Nørlykke adskillige gange hen over sommeren. Det kunne jeg godt forestille mig. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig til, at vi lige om lidt skal præsentere dig for et spritnyt, velklingende popnummer fra kunstneren.

kunstneren Daniel Månesind. Men inden da, så skal vi altså lige have en helt ny udgave af Neil Diamonds gode gamle Sweet Caroline, der er helt tilbage fra 1969. Helt tilbage i 1969, der skrev og udgav Neil Diamond et nummer, der sidenhen skulle vise sig at gå hen og blive en rigtig klassiker og evergreen. Vi taler om nummeret Sweet Caroline, der sidenhen er blevet udgivet af adskillige kunstnere i en coverversion. Mest kendt er vel nok udgaven med DJ Ötzi, en rigtig partyversion. Og nu så kommer der altså endnu en udgave af Sweet Caroline. Og den kommer altså fra danske Kirsten Siggaard. Ja, ja, du ved hende der, vi har haft med i Melodi Grand Prix masser af gange sammen med Søren Bundgaard. Men at Kirsten Siggaard, hun still er going strong, ja, det giver hun altså et levende bevis på her i hendes udgave af Sweet Caroline. Og det her, det er altså ikke bare en ny coverversion af Sweet Caroline. Nej, nej, det er rent faktisk en dansk version, altså en dansk sproget version af Sweet Caroline. Og det tror jeg faktisk ikke, at jeg nogensinde har hørt før. Og nu skal du også få lov til at høre den. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes dansksprogede version af Sweet Caroline.

Den originale udgave af Sweet Caroline med Neil Diamond, den er rent faktisk inspireret af et fotografi af den dengang 9-årige Caroline Kennedy. Teksten til nummeret er faktisk skrevet af Neil Diamonds daværende kone, Marcia. Og jeg tror ikke, at man dengang var klar over, hvor stort et hit det her det ville gå hen og blive. Her fik du den så i en fordansket version, og det har jeg altså aldrig hørt før. Sweet Caroline på dansk. Den kom fra Kirsten Siggaard, og den var da slet ikke så tosset endda. Og nu skal det så handle om kunstneren Daniel Månesind, som er ude med et spritnyt, velklingende popnummer. Daniel, han er født i 1984 og bor i Skads, øst for Esbjerg. Daniel, han lader sig ofte inspirere af 80'ernes store nationale og internationale kunstnere. Og det kan man i den grad høre her på det her nye velklingende nummer, som han netop har udsendt. Og det bærer titlen Broken Heart. Og lad os bare starte med at slå fast, at Broken Heart, det er altså trods den engelskklingende titel, et dansksproget nummer. Og Broken Heart, det er nok et af de mere tempofyldte, til dels rockede numre fra Daniel Månesinds katalog. Sangen, den handler om at se tilbage på et endt forhold og prøve at sætte ord på de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Kort sagt, Broken Heart omhandler et brud, men samtidig et inderligt ønske om igen at blive hel.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og nummeret her, Gemt dit nummer, det er altså allerede så småt begyndt at indtage hitlisterne i Danmark. Kan du huske den hedengangne duo Mui og Mario, der havde adskillige store hits på hitlisterne herhjemme i Danmark for cirka 10 års tid siden? De havde blandt andet store hits som Hun tog min guitar og Danser Mambo. Desværre så holdt samarbejdet mellem Mui og Mario ikke, og de gik hver til sit og startede hver deres solokarriere. Mui, ham har man ikke hørt meget til de sidste par år, hvorimod Mario Hansen med jævne mellemrum faktisk dunker ind i vores indbakke her på redaktionen. Og han har rent faktisk også allerede udgivet to numre her i 2026. Senest har han udgivet det nummer, der hedder Når jeg sover. Men det nummer, jeg har valgt, vi skal høre i dag, det er nummer, der hedder Du gør mig crazy. Her kommer Mario.

Efter flere år med sange om håb, fællesskab og ansvar, så er Brian Rice nu klar med, hvad han kalder for en energisk, heated, rivalry kind of love song. Den nye single I'm In er en intens kærlighedssang om den fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere. Og også den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Og Brian Rice selv fortæller i pressematerialet til sangen her, at historien også er personlig. Som han skriver, jeg har selv levet i en periode, hvor min kærlighed ikke var åben og ærlig. Jeg var ny i branchen, og der var en klar mening om, at det ikke var noget, jeg kunne bære på mig som popstjerne. Så det blev skjult. Jeg turde ikke leve det åbent. Og det ærger mig den dag i dag, for jeg kunne have været en rollemodel, og jeg tror, jeg mistede noget af magien ved at være nyforelsket. Fordi det skulle gemmes væk. Mange LGBT+ personer gemmer det væk for at passe ind. Andre for ikke at blive kastet for had. Og det er altså desværre virkeligheden for rigtig mange. I'm In er derfor mere end en kærlighedssang. Det er et valg, det er et oprør, og det er en kærlighedserklæring, der ikke længere bliver holdt tilbage. Og vi kan her fra redaktionens side af tilføje, at det også er et rigtig godt popnummer.

Det nye nummer for Brian Rice, der hedder I'm In, er sat til udgivelse fredag den 8. maj, hvorefter du kan finde det på de gængse streamingtjenester. Her på redaktionen, der har vi modtaget nummeret lidt før alle andre, og derfor så kunne vi også spille det som en af de allerførste radiostationer. Det nye, vidunderlige popnummer for Brian Rice, det hedder altså I'm In. Og vi bliver lidt i det der med at skille sig en smule ud og være lidt anderledes. Tim Melhi, som vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet, er ude med et spritnyt udspil, der hedder Tag mig, som jeg er. Og her der leverer Melhi altså et personligt og energifyldt pop-anthem om selvaccept og identitet. Sangen udspringer af både en sårbar barndom, et smertefuldt brud og erkendelsen af at leve med ADHD og lander i en kraftfuld konklusion. Man er, som man er, på godt og ondt, og derfra må livet begynde. Sådan skriver Tim Melhi selv i pressematerialet til det her nye nummer. Teksten den kredser om følelsen om at være anderledes og konstant forsøge at finde sin plads. Allerede som barn blev Tim både hyldet og misforstået. En genial taber blev han kaldt. Som lærerne enten så som et stort talent eller som en forstyrrelse. Den dualitet følger ham ind i voksenlivet, hvor et hårdt breakup igen sætter spørgsmålstegn ved identiteten. Sangen bliver et vendepunkt, hvor sårbarhed vendes til styrke, og hvor selvaccept bliver en frigørende erkendelse. Musikalsk er Tag mig som jeg er en optempo, energifyldt popsang med disco- og rockelementer. En rocket guitar driver nummeret frem, mens et håndspillet band skaber en organisk og nutidig lyd. Vokalen bevæger sig fra intime rå vers til et storslået klimaks og et energifyldt omkvæd med masser af nerve. Produktionen indeholder desuden et sample fra Peter Bellis klassiske Tag mig som jeg er, som elegant væves ind i sangens univers og understreger temaet om at stå med sig selv. Og her skal du altså få lov til at lægge øre til Tim Melhis nyeste Tag mig som jeg

Har vi glemt at give slip? Ja, det spørgsmål stiller kunstneren Popfar på hans nyeste udgivelse, hvor han inviterer hele Danmark til at danse og genfinde glæden i det uperfekte. Efter en lang dag med arbejde, madpakker og to-do-lister, så kan det altså være svært at give slip. Vi lever i en tid, hvor det hele skal se perfekt ud, også selvom det måske ikke altid føles sådan. Med den nye sang fra Popfar, Dans, når fødderne danser, inviterer kunstneren Popfar, som i virkeligheden hedder Henrik Wintereich, til det modsatte. Nemlig at slippe kontrollen, give plads til kroppen og glæden og overgive sig til at være med, også når det føles måske en smule pinligt. Dans er en livsfilosofi. Giv slip, giv plads til livet og glæden. Lad være med at holde dig tilbage.

Riise Larsen, der nu blot kalder sig for Riise, udgiver nu en indie-pop-single, der har titlen De To er kørt af sporet. Og med singlen De To er kørt af sporet præsenterer Riise os for en lyd, der både er rå og i ørefaldende. Sangen er bygget op omkring et karakteristisk Bo Diddley-rytme, der giver nummeret et fremadbrusende momentum, som komplementerer tekstens univers. En rejse gennem melankoli og natlig skønhed. De To er kørt af sporet er en fortælling om at være passager i noget, der bevæger sig hurtigere, end man selv kan styre. Melankoli og rodløshed løber gennem versene, mens omkvædet åbner et rum af skønhed i natten. Det er en sang om opgør og grænser og om at finde sin egen vej, når relationen eller livet tager en uventet drejning.

Duoen Harborg Kelsen er tilbage efter en efterhånden lang pause. Det er mere end 3 år siden, der sidst har været nyt for Harborg Kelsen. Duoen, der brød igennem med sangene som Søndagsfrokosten og sangen om katten Sally. Men nu flyder ord og toner igen fra de to Grenaa herrer, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Sådan er det med kvinder. Og ganske som førhen, så er melodien komponeret af Jan Kelsen, mens det er Jesper Harbo, der står for ordene. Harbo og Kelsen har sådan set aldrig været nedlagt, selvom de ikke har udgivet noget igennem længere tid. Vi har bare haft travlt med andre ting, sådan siger Jan Kelsen og Jesper Harbo selv. Jesper Harbo har haft gang i en solokarriere, hvor det i øvrigt er Jan Kelsen, der har stået som producer på samtlige albums. Så samarbejdet, det har været der hele tiden. Også Jan har udgivet sange i eget navn og produceret musik for andre kunstnere. Sådan er det med kvinder er i den kendte Harbo Kelsens stil et i ørefaldende nummer med en rev bag øret. I sangen hører man om, hvordan kvinder gang på gang gennem tiden har givet mænd et hak i tuden, som det lyder i omkvædet. Men straks bliver budskabet også afvæbnet, når omkvædet konstaterer, at mænd ikke kan leve uden kvinder.

Denne 62. 20. udgave af programmet Backstage Danmark er ved at nå vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage til dig, men jeg må bare erkende, at vi altså har en god håndfuld numre, som vi ikke nåede at få med i programmet, som jeg egentlig godt ville have haft med. Men den prøver vi lige at lægge puljen til at eventuelt kunne komme med i næste udgave. Det er ikke sikkert, at de alle sammen kommer med, men så er der i hvert fald lidt i puljen allerede der. Det er jo ikke sikkert, at der kommer lige så meget musik fra danske kunstnere i den kommende periode, som vi netop har været vidne til. Men hvis der gør, ja, så klarer vi også det. Det er skønt, at der kommer masser af ny dansk musik. Duroen Sko Torp er tilbage med ny musik, og de finder lyset i mørket på The Beauty of Life. På deres nye single, som hedder The Beauty of Life, insisterer Sko Torp på livsglæden midt i en usikker tid. Med et blik på en verden præget af uro og en generation af børn, der vokser op med en ny form for frygt, ja, der sætter duoen ord på det helt enkle, skønheden ved livet. Sangen folder sig ud som en melodisk og organisk popsang i Sko og Torps velkendte univers. The Beauty of Life, den kan du finde på alle streamingtjenesterne fra og med den 7. maj.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: Jeg hedder Lars Rytter, giver dig hits for de sidste 7 årtier i Danmarks mest alsidige musikprogram. Lyt med her på Radio Happy klokken 18.
2: Her er Radio Happy.
3: Jeg vidste det, det er skide godt, ikke?
4: Bringer det nu i luften, Kaj?
3: Nej, nej, nej. Du får den dejligste musik. Det er chokoladesovs fra øregangene, du.
5: Jamen dog, så er vi klar til endnu en gang chokoladesovs her fra studie 3. Og en ting er helt sikkert, det er, at der er masser, masser af chokoladesovs til de næste 120 minutter herfra.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
5: Og dagens allerførste plade, jamen den er helt tilbage til 91 for at finde lige præcis den her fra Right Said Fred. Og der er alligevel noget et eller andet, der har noget med den her sang at gøre. Hvad det er, jamen det tror du har gættet dig til inden for de næste tre sange.

Det var nemlig Ryan Seth Fred fra 1991, så her nemlig nummeret I'm Too Sexy. Og hvad det kan det så være, der ligesom klister de her sange sammen? Ja, hvis man ikke allerede har gættet det, så tror jeg, man skal lægge mærke til teksten måske. Her kommer Tom Jones.

Der er ingen tvivl om, hvad emnet må ligesom kunne være i de tre sange her. Fordi den allerførste, det var selvfølgelig Ryan Said Fred med I'm Too Sexy. Og efterfølgende så et stykke musik fra 99. Det var Tom Jones og hans remix-version af Sex Bomb. Og så var det her Will It's People til sidst med Sex Over The Funk. Her kommer Dr. Hugo at genhøre på hans klassiker Sexy.

er de her frække, dirty øjne, der lurer på ind. Det her var musik fra Dr. Hook og genhøret af Sexy Eyes. Og her er der tid til Volbeat.

Put a Little Love on Me her fra Delegation, så en gammel klassiker fra deres kant. Og så tid til at sætte pick-up'en et hak tilbage. Jeg kommer Slate fra 74.

En engelsk smut tilbage til 73 sammen med Middle of the Road og Yellow Boomerang. Og her er en sang, som var med i de musikalske nyheder i 79 til Village People. Og lad os tage genhøret af den gode gamle sag, Why

0: with your name on my lips. I woke up with your lips on my imagination.
1: Og denne gang så sætter vi pick-up'en tilbage til 88 her. Der er det en 12-tommer af det gode gamle hit. Jackie.

Det var i 1988, den her plade kom på gaden. Jeg kan huske det, som det var i går. Det var virkelig en af de her singler, der blev spillet til ukendelighed, både diskoteksammenhæng, men også radiomæssigt. Og de hed Blue Zone, singlen her. Den hedder Jackie. Og der var også lige et andet, en rimelig single hit fra deres kant. Det var den, der hed On Fire. Men Blue Zone, ja. Hvis man synes, at der var et eller andet bekendt ved lige præcis det her nummer, så er det nok mere sådan den kvindelige vokal, fordi man må sige andet, hun har gjort det ganske godt.

Lisa Stansfield. Jo, den er god nok. Det var hende, der var i front på gruppen Blue Zone, som vi hørte før. Og man kan sige, at Lisa Stansfield, hun har jo gjort det fantastisk. Hun er født Lisa Jane Stansfield. Hun har fødselsdag den 11. april, og hun er født 1966. Hun kommer fra Manchester i Storbritannien, og der har været hits, som man virkelig har danset med på, og så har der været lige præcis den her All Around the World.

0: men vi skal tilbage til en plade, som hed Please Please Me. Den kom i 63, der. Det var selvfølgelig The Beatles, ville jeg høre til. Et godt genhør af de gode melodier fra deres kant, til at var det Twist and Shout.
1: Now, here comes the music.

genhøre med en af de gamle diskotjæsker fra Shalimar. Der fik du den der bare titlen, A Night to Remember. Og der har været også for eksempel single hitet Dancing in the Sheets, som også var en af de her plader, som blev spillet rigtig meget i 80'erne.

Men to af de rigtig gode gamle melodier, den allerførste, det var en af de her plader, som man på et eller andet tidspunkt nok har ikke genkendt til. Den var fra 1972, det var Tony Christie, I Did It What I Did For Maria, og efterfulgt så af en her, som er det, man kalder trussetyven, i hvert fald det blev han kaldt, navnet Tom Jones, fra 68, vi fik nummeret Delilah. Og her, ja, men der skal vi i en helt anden verden. Uptown Funk. Mark Ronson.

0: Verden kan vente, hedder pladen, og derfra fik vi Du for farlig.
1: More music. More fun.

Gammel klassiker fra Viola Wells, Gonna Get Along Without You Now. Ja, det er Jesper Winkel-Leisner, der har skrevet den. Det er Ulla Kold i front. Og så er det ellers Rock Casino og Elsk Mig I Nat.

Et utal af hits er der blevet til gennem tiderne for Laban, selvfølgelig Ivan Pedersen og ikke mindst Lecia Jønsson, som gjorde det noget så fantastisk og præsenterede også en plade, der bare titlen Love in Siberia, og blev en af de her plader, som også blev udsendt i blandt andet USA. Og tilbage til den gang i 60'erne, for det var nemlig 1965. Her er det et gammelt hit fra Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

En af de gode gamle plader fra 60'erne, som sagt, helt nøjagtigt et af de helt store hits. Den her, den var fra Four Tops. Du fik nummeret som bare titlen Oh, I'll Be There. Nemlig, og her et hop til 1983. I 83, der var det britiske Freeze, der havde kæmpe hittet I.O.

Man skal tilbage til den 17. juni 1983 for at finde lige præcis årstallet, hvornår den her plade kom på gaden. Det var gennemhittet fra Freeze, engelske Freeze, som havde succes lige præcis med den her, der hed I.O.U. Good times and great on you.

Man skal tilbage til 1967 for at finde pladen Solo, og her var det Frankie Valli og Can't Take My Eyes Off You. Og så er det ved at være slut. Lev livet. Husk, det lever ikke sig selv.

til Radio Happy. Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og føler dig ind i natten.

0: til Radio Happy. Du lytter til Radio Happy. Du lytter til Radio Happy.
1: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

0: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the
1: night. Happy, happy, happy, happy. Du lytter til Radio Happy.
2: Happy, happy, happy, happy.
1: Du lytter til Radio Happy.
3: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen, din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

0: so right. Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten. Music in the night.
1: Radio Happy præsenterer timen mellem 17 og 18, også den vi kalder ulvetimen.

I Danmark anvendes udtrykket ulvetimen om den sidste del af eftermiddagen, hvor danskerne har travlt med at hente børn, handle ind og lave mad. Så her, hvor eftermiddagen er ved at blive til aften på en måske travl hverdag, der bringer Radio Happy Day et program med en håndfuld gode musikalske hits, krydret med lidt redaktionelle indslag her fra Radio Happy. Det er det, vi her på stationen kalder for ulvetimen. Så velkommen til 60 minutter i

dagens dato i ord og begivenheder. Se, det er gået hen og blevet den 5. maj. Vi er 125 dage inde i året, og der er nu 240 dage tilbage, til vi atter skal fejre en nytårsaften. Dagen i dag, det er officielt flagdag i hele Danmark på grund af befrielsen i 1945. Vi skal kigge lidt på de historiske begivenheder på den her dato gennem tiderne, altså 5. maj. Og vi starter tilbage i 1891, hvor Carnegie Hall i New York City åbner med en koncert under ledelse af Tchaikovsky. Og så var det på den her dato i 1904, at Carlsbergøllen Hof kommer i handlen på det danske marked. Og så var det selvfølgelig på den her dato i 1945, at den tyske besættelse formelt er bragt til ende i Danmark. Christian den 10. han udnævner en samlingsregering med repræsentanter fra de fire gamle partier og fra modstandsbevægelsen. Og hvis vi lige holder fast i 1945, så var det selvfølgelig på den her dato, at modstandsfolkene kommer til Ryvangen og finder 202 grave med danske frihedskæmper og folk, der er faldet i ildkamp mod tyskerne. Det besluttes at anlægge en mindelund lige præcis på stedet ved Ryvangen. Og så var det 5. maj 1963, at USA de gennemførte den første levertransplantation. Patienten det var en 48-årig mand, og han levede i 22 dage efter at have fået udført operationen. Selv samme patient havde også 4 måneder forinden oplevet verdens første mildt transplantation. Og vi slutter af i 1986, hvor verdens ledende industrilande stempler Libyen som hjemsted for statsterrorisme. Vi skal kigge lidt på dagens fødselsdage på dette dato 5. maj. Vi starter tilbage i 1928, hvor den danske sanger og sangskriver John Mogensen blev født. Han har teknisk set fødselsdag i dag. John Mogensen, han er jo som bekendt desværre død. Han døde igen i 1977. Den danske cykelrytter og senere hen sportskommentator Leif Mortensen, han har også fødselsdag i dag. Han er født i 1946. Og vi bliver i sportens verden, hvor Lene Køben har fødselsdag i dag, den danske badmintonspiller og tandlæge i øvrigt. Hun er født i 1953. Og vi slutter minsanden også af i sportens verden. Den danske fodboldspiller Martin Retov har også fødselsdag i dag, født i 1980. Så det var alt, hvad vi kunne finde til dig af historiske begivenheder og fødselsdage på denne dato 5. maj igennem tiderne. Du ønsker dig en rigtig god majdag derude, uanset hvor du måtte befinde dig.

Jo, dejlige melodier, selv samme den hele vejen igennem. Den allerførste var fra 67-versionen fra Aretha Franklin, du fik Respect. Og derefter fulgte, jamen, så var vi tilbage til mesteren, som indspillede den her i 64. Det var nemlig Otis Redding og nummeret Respect. Og det var så altså dagens 2 i 1. Og her, tre melodier fra 85, den allerførste allerede i spil. Den kommer her fra norske a-ha, Hit On, Take On Me.

Tre melodier alle sammen hentet i årstallet 1985. Den allerførste, det var et genhør med norske Aha og deres store hitter Take On Me. Efterfulgt så af UB40 sammen med Chrissie Hynde og selvfølgelig hitteren I Got You Babe. Og så til sidst der, så fik du lov til at høre Jan Hammer med Miami Vice-teamet.

Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så denne gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

Noget af en opfordring fra Lise Jønsson og Iben Pedersen tilbage til 82. Laban her med Tag mig. Og nu når vi kigger ind i den danske musikverden i 80'erne, som blev spillet lystigt på de lokale radioer, som åbnede op i 80'erne, det var jo der, det hele eksploderede, og hele Danmark blev fuldstændig overstrøget med lokale radioer som en helt ny form for medie. Der var der helt bestemt sange, som i den grad blev spillet på radioerne. Det var nemlig den her, Hjem til Aarhus.

så er det efterhånden blevet tid til det sidste stykke musik i denne udgave af Ulvetimen. Men frygt ej, Ulvetimen vil snart være tilbage i din højtaler. Vi sender hver tirsdag, onsdag og torsdag i timen 17-18. Ha' en rigtig god aften derude alle sammen.

alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8. Og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden. Og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune

Dinosaur. Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og føler dig ind i natten.

Radio Happy præsenterer timen mellem 17 og 18, også den vi kalder ulvetimen. I Danmark anvendes udtrykket ulvetimen om den sidste del af eftermiddagen, hvor danskerne har travlt med at hente børn, handle ind og lave mad. Så her, hvor eftermiddagen er ved at blive til aften på en måske travl hverdag, der bringer Radio Happy Day et program med en håndfuld gode musikalske hits, krydret med lidt redaktionelle indslag. Her fra Radio Happy. Det er det, vi her på stationen kalder for ulvetimen. Så velkommen til 60 minutter i

Og filmen Shrek, det var Smash Mouth og deres All Star, der indledte den, og ikke mindst de 55 minutter, vi her på stationen har valgt at kalde jukeboxen. Velkommen til Danmarks mest alsidige musikprogram. Jeg hedder Lars Rytter. Glæd dig til blandt andet Britney Spears, Lars Lilholtz, The Rolling Stones og her Country, leveret af amerikanske The Band Perry.

Søskendeflokken Kimberly, Neil og Reese med efternavnet Perry. Ja, tilsammen er der udgør de The Band Perry, der i efteråret 2013 gæster Danmark. Albummet hedder Pioneer, singlen hed Dawn. Amy Grant, albumet Heart in Motion 1991, radiohittet Baby Baby, fuldt til dørs af Danske Bamse 1983 og singlen Har Du Lyst. Black Eyed Peas og Brødren Olsen, det er snart her i jukeboxen, men her er nu, at det er The Rolling Stones.

prøver vi her på stationen at skabe illusionen af, at du har placeret dig i nærheden af en jukebox, hvor folk skiftevis kan vælge, hvad der bliver spillet, og derfor er musikken meget blandet. Her fik du Mick Jagger og resten af The Rolling Stones med Live With Me, Britney Spears fra 5. album, Blackout, Oh Oh Baby, og dernæst genindspillingen af San Francisco, stadigvæk med Brødrene Olsen.

Du har stillet ind på Jukeboxen, Danmarks mest alsidige musikprogram med hits fra de sidste 7 årtier. Denne blok bød på så forskellige navne som Bananarama, Black Eyed Peas og Bon Jovi, med henholdsvis I Heard a Rumor, My Humps og Bad Medicine. Lady Antebellum og Avril Lavigne, ja det er snart, men her og nu er det folk rock leveret af Lars Lilholtz.

Albumet hed Masai og blev af Lars Lilholt sendt på gaden i 1997. Derpå fandt vi blandt andet Café Måneskin. Avril Lavigne i baggrunden, sommerhits 2013, singlen hed Rock and Roll. Her får du Aaron

Et par klassiske radioplader leveret først af sangeren fra Louisiana, Aaron Neville, med Can't Stop My Heart From Loving You, også kendt som The Rain Song. Og ja, den lå vist til højre benet. Vi blev i hvert fald ved det, vi var ude for oven, danseorkestret og deres regndans. Dermed her, så skal vi til det, runde denne omgang jukeboxen af. Jeg hedder Lars Rytter, har virkelig nyt at spille for dig, og håber snart, vi lyttes ved igen. Lady Antebellum og Asward udgør bagtroppen, og med henholdsvis Goodbye Town og Don't Turn Around.

0: bringing you music from the decades.
1: Girls, mit navn er Lino, der lytter I til Radio Happy.
2: Dette er Hitmaskinen. Jeres vært, Thomas Hove Mikkelsen.
3: Råber en Gangnam Style.
4: Altså, ærligt talt, synes du ikke, du efterhånden har lavet ulykker nok?

fik du her i den vokale forgrund for Infernal. Fra deres 2004-album From Paris to Berlin fik du her deres udgave af Laura Branigans 80'er hit Self-Control. Og med dagen god aften og velkommen til hitmaskinen her på Radio Happy, Danmarks gladeste netradio. Din vært frem til klokken, den bliver 21.00, er ingen ringer end Thomas Hove Mikkelsen. Peter Frodin og Jimmy Jørgensen på vej i dine øregange, vent på mig. Her får du musik fra soundtracket til filmen En Kort En Lang. Du får den her i hitmaskinen. God aften og velkommen til.

Fra soundtracket til filmen En Kort En Lang fik du her Peter Frodin og Jimmy Jørgensen og Vent på mig. The Stickman Project på mig i dine øregange med deres udgave af Johnny Cash's The Ring of Fire. Du får den her i hitmaskinen.

Killotile fik du her, Cry For Me, i den herlige 2020 Radio Edit. Du fik den her i hitmaskinen her på Radio Happy, Danmarks gladeste netradio. Fra 2020 skal vi tilbage til 1984 og have fat i Boobs, et lille kys eller to, og hvor jeg vil. Du kan også være med til at blande dig i musikken, enten via Radio Happy-fællesskabet. Gå derind, tak Thomas Hove Mikkelsen i dit ønske, eller ved at skrive på facebook.com/hmaskinen og så send besked til mig, og så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at opfylde dine ønsker. Radio Happy.

Fantastiske toner fik du her fra John Travolta, Olivia Newton-John og resten af kærestet for Grease, The Grease Megamix. Filmen blev udgivet i 1978, men da filmen blev genudgivet på VHS i 1990, der mente man, at det skulle fejres med et megamix med sangene fra filmen, og det fik vi her. Nu er det blevet tid til aftens første lytterønske, og det er fra Mia, Reis og Kanta. Efter den får du Benjamin Hav og Lucas Graham, Du ligner din mor, og Ed Sheeran og Assistam. Du får tre træk her i hitmaskinen.

0: tre træk fik du her i hitmaskinen. Først fik du Rejser Kanta, aftens første lytterønske, som var ønsket af Mia. Så fik du Fat i fantastiske toner fra Benjamin Hav og Lucas Graham. For albumet Jeg vil bare gerne være et godt menneske, men det er ikke let, der udkom sidste år, fik du her Du ligner din mor. Og endnu et album fra sidste år fik du her i hitmaskinen. Du fik Ed Sheeran fra albumet Play og Assisam, du fik den her i hitmaskinen. 1985 toner på vej i dine øregange fra albumet The Final får du her George Michael og Wham, I'm Your Man, du får den her i hitmaskinen.
1: Oh yeah,
2: dette er hitmaskinen.
0: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. Frem imod klokken bliver 21.00.

0: Her fik vi den danske DJ og producer Martin Lewis, nok bedre kendt under kunstnernavnet Lewis.dk. Her fik vi hans seneste udgivelse Last Dance. Du fik den her i Hitmaskinen, programmet som giver dig det bedste mix af musik. 1979 toner på vej i dine øregange fra RL Orchestra, Rocket Train. Du får den her i Hitmaskinen.
1: Dette er Hitmaskinen.

millioner fik du her fra R.L. Orchestra Rocket Train. Du fik den her i hitmaskinen. Så har jeg fået endnu et lytterønske fra Mia, men jeg har valgt en lidt anderledes udgave end den, hun er vant til. Så her får du en god gang frugtplukker.

0: McPick og Habasutterne fik du her med frugtplukker. Jeg ved godt, at Mia, hun gerne ville høre den, jeg plejer at spille med Olfords Gartneri, men jeg synes godt nok, jeg har spillet den lidt for meget, så i stedet for fik hun den her fantastisk smukke udgave. Discofil på vej i dine øregange. Her får du trætte patter i det herlige en femmer i sockmix. Du får den her i hitmaskinen.
1: Dr. Fint til operation. Fru Boogie Utah skal have foretaget en brystoperation, gerne inden 35 tank.

Fantastiske toner fik du her fra Discofil. Trætte patter i det herlige N5'er i Sockmix. Vi nærmer os med hastige skridt timeskiftet. Henover timeskiftet skal vi have fat i albumet I Am Gloria Gaynor, som var hendes 11. studiealbum, der udkom i 1984. Og for den får du I Am What I Am. Du får den her i hitmaskinen.

Her fik vi taget godt og grundigt hold på time 2. Det gjorde vi med Gloria Gaynor, I Am What I Am. Du fik den her i hitmaskinen. 1993 og toner på vej i dine øregange. Albummet hedder Pas på pengene. Og her får du Dan Turell og Half Dané og Hyldest til hverdagen. Du får den her i hitmaskinen. Skulle du lige have stillet ind på radio Happy, så er din vært den næste små 57 minutters tid, Thomas Hove Mikkelsen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fest og farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i bilen

0: Vi är vad jag har levererat till.
1: Fantastiske toner fik du her. 1993 var vi tilbage. Albumet hed Pas på pengene, og for den fik du Dan Turell og Halv Dané og deres... Jeg holder af hverdagen. Hyldest til hverdagen, du fik den her i hitmaskinen.

1992 toner fik du her fra albumet Vi må da håbe det bliver bedre i morgen. Fik du her din nattergale og sang om Folmers polterarben. Ja, det var da vist lidt af en spiritusprøve at få det sagt. Du fik den i hvert fald her i hitmaskinen. Fra albumet I Find You Very Attractive, der udkom i 1998, får du her David Lowe og resten af Touch and Go og Would You. Du får den her i hitmaskinen.

1998, toner fik du erfaret på med I Find You Very Attractive, Touch and Go, Would You, du fik den her i hitmaskinen. Som en lille bonusinfo kan det nævnes, at David Love, som har lavet sangen her, han faktisk også har komponeret det allerførste tema til BBC News Channel, da det startede i 1999. Det kan nævnes som en lille kuriosum.

2002-toner fik du her, fra albumet lugter lidt af øretæver, fik du her Peter Eberfeldt, din vokale forgrund fra Spar 2, og byens bedste bryster, du fik den her i hitmaskinen. 2002 skal vi frem til 2025 og have fat i albumet The Life of a Showgirl, og for den får du Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Du får den her på Radio Happy, Danmarks gladeste netradio.

Det kan absolut ikke anbefales at gøre. Det kan Tinka foreslå, nemlig at sætte hånden på kogepladen, fordi så brænder man noget så grusomt, jeg taler mig af bitter erfaring. Men sådan er det jo, her fik du i hvert fald. Katinka og hendes platinplade indbringende sang, kogeplade. I've been married a long time ago.

über Toner fick du her, verpenn mir Resek. Oh, Balkan Technomix, du fickten Herr. Ich hit maskinen Programme zum Gier dei, den beste Mixer Musik. 1981 Toner på vej i dine øregange fra albumet Appenso AT, får du her Richie i Poveri og Sara Paketi Amo. Du får den her i hitmaskinen på Radio Happy, Danmarks gladeste netradio.

Penso Ateta udkom i 1981, fik du her Ricci og Poveri, Sara Pacchettiamo. Og hvis du synes, at sangen den lyder meget, meget, meget genkendelig, så er det fordi, at det er originalen, der blev fordansket af Laban til Hvor skal vi sove i nat? Du fik den her i hitmaskinen. 1985 toner, det vil sige sangen Megamixet her, er små 41 år gammel. TV2, Danmarks kedeligste orkester, får du her med Steffen Brandt i den vokale forgrund. Og Bebop Megamix.

0: Det her, det var tirsdag aftens udgave af Hitmaskinen her på Radio Happy, Danmarks gladeste netradio. Mit navn er Thomas Hove Mikkelsen. Jeg har været din vært siden klokken den var 19 her på stationen. Husk det ikke, livet er alt for alvorligt, for du slipper jo alligevel ikke levende fra det. Tilbage er der kun at sige møgner i at døgne, og på genlyt til endnu mere Hitmaskinen i samme tid, samme sted. Møgner.
1: Det her er Hitmaskinen!

0: til Radio Happy.
1: Vi kender det alle sammen. Dagen har været stresset, hunden har lavet nummer, og ungerne har været frække. Kort sagt, man er rigtig godt brugt. Så er det her, du har behov for en rolig afslutning på dagen og en blid start på natten. Mandag til torsdag fra midnat til 01 sætter vores værter tempoet ned og følger dig ind i natten.

fra film med fire bryllupper og en begravelse, der kunne vi da lige lytte til Wit, Wit, Wit og Love Is All Around, som for øvrigt var et virkelig kæmpe hit for den dag i 94. Det var der også Natalie Imbruglia, som startede Michaels Popjørne med Thorn, og dermed velkommen til. Jeg hedder Michael Horn. Om et øjeblik, så kan vi da lytte til Sugar Babes, for øvrigt efterfulgt af Blondie, Simon Webb og Tina Turner, men lige her er det Robbie Williams med The Trouble With Me.

Der er jo godt i 80'erne og 90'erne, hvor Tina Turner leverede masser af gode hits, og her kunne vi da lige lytte til Tina Turner og Look Me In The Heart. Simon Webb var med After All This Time. Vi fik en god gang rock fra 70'erne med Blondie og One Way or Another, og endelig kunne vi da også lige lytte til Sugar Babes og You On A Good Day. Du lytter for øvrigt til Michaels Pophjørne, og lige her er det Lionel Richie sammen med Jimmy Buffett og en Coral Reefer Band med All Night Long, efterfulgt af James Brown, Westlife. Og videre skal vi da også lytte til Katy Perry, The Chorus, Rasmus Walter og Enrico Iglesias. Wow.

0: Man kan da kun blive glad, når man lytter til frisk spansk musik. Og her var det Enrique Iglesias med Be With You. Det var der dansk musik med Rasmus Walter med På En Dag Som I Dag. Så Kåre så At Your Side og Westlife med Mandy. Og endelig kunne vi da også få lidt rap. Det var med James Brown og Lyt Ikke Til Dem. Men til gengæld så har du da lige lyttet til Michaels Pophjørne. Mit navn er Michael Lund. Jeg er der tilbage igen i næste uge. Og lige her vil jeg slutte af med Tom Jones Foat sammen med Van Morrison. Og her skal vi bare lige lytte til Sometimes We Cry.
1: Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.

0: station, bringing you music from the decades.
1: Vi har flere hits, der er ved at vente på, så bliv lige, hvor der er.
2: Du lytter til Radio Happy.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
3: Radio Happy.

0: Ja, der er altså ingen tvivl om, at hun formår at lave god popmusik hende her. Det var Rosa, du lagde øre til. Og Rosa, hun er jo stadigvæk et forholdsvis nyskrevet blad på den danske musikscene. Vi lærte hende for alvor at kende sidste år, altså i 2025, hvor hun kom ud med nummeret Skyklapper. Det blev en kæmpe succes, og på den måde, der stormede hun ind på den danske musikhimmel. Sidenhen er der blevet fulgt op af nummeret Fuck om de kan lide, som kom i starten af 2026. Og lidt senere i 2026 udgav hun et nummer sammen med Arte Arte, der hedder Bliv hvor du er. Nu er hun ude med en EP, hendes debut-EP, kan man sige. Det kunne altså ikke blive til et helt album, men det blev til en EP, og den har fået titlen Lige her, lige nu. I alt er der 7 numre på den her EP, og de første 3 numre, jeg lige nævnte, de er alle at finde på EP'en også. Desuden så finder man altså også det her nummer, som vi lige har lagt øre til, det hedder Spørg dig selv. Det er åbningsnummeret på EP'en. Så er der et nummer, der hedder Min Ven, og et nummer, der hedder Hjemve. Og sidst men ikke mindst, så er der et nummer, der hedder Partykiller, som hun har lavet sammen med Joshua. Debut-EP'en fra Rosa, den hedder altså Lige her, lige nu. Du fik et nummer derfra, der hedder Spørg dig selv. Og med Rosa og hendes nye Spørg dig selv, så fik vi altså taget hul på denne her 62. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det er et program, der går bagom den danske musikscene og går lidt mere i dybden. Og så koncentrerer vi os altså selv sagt kun om danske kunstnere. Ikke nødvendigvis på dansk, men kun danske kunstnere. Og hold da op, hvor er der kommet meget ny musik ind i vores inbox her på redaktionen siden sidste udgave af Backstage Danmark. Det er blevet forår, vi er på vej mod sommer, og det vil sige, at kunstnerne de spytter simpelthen musik ud i stride strømme i øjeblikket. Der er kommet masser af god musik, og der er også kommet mere, end vi kan nå at have med i programmet her i dag. Så noget af det får eventuelt lov til at sidde over til næste gang, og det kan også godt være, at der er noget af det, der slet ikke når at komme med i de her programmer. Fordi lige pludselig så er det jo ikke nyt og spændende mere, så er det bare noget, der er ude. Og ikke nok med, at der er kommet masser af ny musik. Denne her sommermusikken, som kommer hver evig eneste år, den er altså også allerede begyndt at indfinde sig i indbakken hos os. Og vi kommer til at stifte bekendtskab med sommermusik i denne her udgave i mere end én forstand og i mere end ét nummer. Det kan jeg godt sige. Helt som vanligt, så blander vi lidt de der gode, gamle, velkendte, etablerede kunstnere med nogle af de lidt nyere på den danske musikscene. Mit navn, det er Alex Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 62 af Backstage Danmark.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Den danske rock-popgruppe Gnags har her til sommeren 2026 smidt et helt nyt sommernummer på gaden. Et rigtig lækkert sommernummer, hvis I spørger mig. Nummeret det hedder Summer of Love, og det er altså et nummer, som Gnags de netop har udsendt. Og bandet Gnags, det blev faktisk stiftet helt tilbage i 1966 i den lille by Skjern. Og gruppen har gennem tiden haft flere udskiftninger af musikere, men i fronten der har der altså hele tiden været Peter A.G. Nielsen, som har været forsanger og tekstforfatter til langt det meste Gnags, de har udsendt. De kan rent faktisk fejre 60 års jubilæum på den danske musikscene her i 2026. 60 år, det er meget, og det er der altså ikke mange danske bands, der kan gøre dem efter. Det er dog ikke det ældste, nulevende og still going strong danske band. Det har jeg været ude og tjekke op på, men de må være godt deroppe i hvert fald. 60 år med Gnags. Og som om det ikke er nok, så er de rent faktisk også ved at starte en sommerturné op her i 2026. De skal ud på landevejene. Der er masser af spillesteder. Der er masser af steder, at du kan opleve Gnags hen over sommeren. De starter den 21. maj i Portalen i Greve, og så går det der slag i slag først til Horsens, Vojens, Jelling, Aarhus, Herning, Silkeborg, Skive, Randers, Sønderborg, Middelfart, Harboøre, Egeskov, Aalborg, Nordenskov, Nibe, Vi, Vejby, Samsø, Varde og Ringsted Festivalen. I Ringsted kommer de også på, og Tivoli i København, og så til Borg Festivalen ved Borg Havn. Og så slutter de hele herligheden af den 9. august på Smukfest i Skanderborg. Jo, Peter A.G. og Company i Gnags, de er still going strong, både med et nyt nummer og en live-tur, da begge har titlen Summer of Love. Og vi fortsætter programmet med endnu et rigtig lækkert sommerudspil lige om lidt. Den dansk-svenske duo, bestående af Vivica og Henrik Nørlykke, startede tilbage i 2020. De har flere hits på CV'et, og de har også nået at ligge nummer 1 på Danmarks Radios Danstoppen, samt flere andre dansktoplister rundt omkring. Og så har de også været på DK4 TV og optrædet der flere gange endda. Her i programmet der har vi også haft glæden af at kunne præsentere Henrik og Vivica med flere af deres altid velklingende nummer. Og sidste år, der var jeg også så heldig at have dem i studiet til et længere interview. Men nu rører duoen på sig igen. De har faktisk netop udsendt et spritnyt nummer, hvor de inviterer lytterne med på en musikalsk rejse med deres nye sommerudspil, Vi skal sidde på en veranda. Og det er ikke bare en veranda, der ligger hvor som helst. Nej, nej. Ifølge ægteparret her, så er der altså en veranda i Jamaica af alle steder. Sangen er en rigtig velklingende dansk popsang, fyldt med energi, sommerstemning og fællesskab. Perfekt til at drømme sig væk fra hverdagens travlhed og helt ned til Jamaicas varme.

Caroline, der er helt tilbage fra 1969. Helt tilbage i 1969, der skrev og udgav Neil Diamond et nummer, der sidenhen skulle vise sig at gå hen og blive en rigtig klassiker og evergreen. Vi taler om nummeret Sweet Caroline, der sidenhen er blevet udgivet af adskillige kunstnere i en coverversion. Mest kendt er vel nok udgaven med DJ Ötzi, en rigtig partyversion. Og nu så kommer der altså endnu en udgave af Sweet Caroline. Og den kommer altså fra danske Kirsten Siggaard. Ja, ja, du ved hende der, vi har haft med i Melodi Grand Prix masser af gange sammen med Søren Bundgaard. Men at Kirsten Siggaard, hun still er going strong, ja, det giver hun altså et levende bevis på her i hendes udgave af Sweet Caroline. Og det her, det er altså ikke bare en ny coverversion af Sweet Caroline. Nej, nej, det er rent faktisk en dansk version, altså en dansk sproget version af Sweet Caroline. Og det tror jeg faktisk ikke, at jeg nogensinde har hørt før. Og nu skal du også få lov til at høre den. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes dansksprogede version af Sweet Caroline.

inspireret af et fotografi af den dengang 9-årige Caroline Kennedy. Teksten til nummeret er faktisk skrevet af Neil Diamonds daværende kone, Marcia. Og jeg tror ikke, at man dengang var klar over, hvor stort et hit det her det ville gå hen og blive. Her fik du den så i en fordansket version, og det har jeg altså aldrig hørt før, Sweet Caroline på dansk. Den kom fra Kirsten Siggaard, og den var da slet ikke så tosset endda. Og nu skal det så handle om kunstneren Daniel Månesind, som er ude med et spritnyt, velklingende popnummer. Daniel, han er født i 1984 og bor i Skads, øst for Esbjerg. Daniel, han lader sig ofte inspirere af 80'ernes store nationale og internationale kunstnere. Og det kan man i den grad høre her på det her nye velklingende nummer, som han netop har udsendt. Og det bærer titlen Broken Heart. Og lad os bare starte med at slå fast, at Broken Heart, det er altså trods den engelskklingende titel, et dansksproget nummer. Og Broken Heart, det er nok et af de mere tempofyldte, til dels rockede numre fra Daniel Månesinds katalog. Sangen, den handler om at se tilbage på et endt forhold og prøve at sætte ord på de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Kort sagt, Broken Heart omhandler et brud, men samtidig et inderligt ønske om igen at blive hel.

Burhan G. og Medina har slået pjalterne sammen i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Og nummeret her, Gemt dit nummer, det er altså allerede så småt begyndt at indtage hitlisterne i Danmark. Kan du huske den hedengangne duo Mui og Mario, der havde adskillige store hits på hitlisterne herhjemme i Danmark for cirka 10 års tid siden? De havde blandt andet store hits som Hun tog min guitar og Danser Mambo. Desværre så holdt samarbejdet mellem Mui og Mario ikke, og de gik hver til sit og startede hver deres solokarriere. Mui, ham har man ikke hørt meget til de sidste par år, hvorimod Mario, han sådan med jævne mellemrum faktisk dunker ind i vores indbakke her på redaktionen. Og han har rent faktisk også allerede udgivet to numre her i 2026. Senest har han udgivet det nummer, der hedder Når jeg sover, men det nummer, jeg har valgt, vi skal høre i dag, det er nummer, der hedder Du gør mig crazy. Her kommer Mario.

Efter flere år med sange om håb, fællesskab og ansvar, så er Brian Rice nu klar med, hvad han kalder for en energisk, heated, rivalry kind of love song. Den nye single I'm In er en intens kærlighedssang om den fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere. Og også den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter alt. Og Brian Rice selv fortæller i pressematerialet til sangen her, at historien også er personlig. Som han skriver, jeg har selv levet i en periode, hvor min kærlighed ikke var åben og ærlig. Jeg var ny i branchen, og der var en klar mening om, at det ikke var noget, jeg kunne bære på mig som popstjerne. Så det blev skjult. Jeg turde ikke leve det åbent. Og det ærger mig den dag i dag, for jeg kunne have været en rollemodel, og jeg tror, jeg mistede noget af magien ved at være nyforelsket. Fordi det skulle gemmes væk. Mange LGBT+ personer gemmer det væk for at passe ind. Andre for ikke at blive kastet for had. Og det er altså desværre virkeligheden for rigtig mange. I'm In er derfor mere end en kærlighedssang. Det er et valg, det er et oprør, og det er en kærlighedserklæring, der ikke længere bliver holdt tilbage. Og vi kan her fra redaktionens side af tilføje, at det også er et rigtig godt popnummer.

Det nye nummer for Brian Rice, der hedder I'm In, er sat til udgivelse fredag den 8. maj, hvorefter du kan finde det på de gængse streamingtjenester. Her på redaktionen, der har vi modtaget nummeret lidt før alle andre, og derfor så kunne vi også spille det som en af de allerførste radiostationer. Det nye, vidunderlige popnummer for Brian Rice, det hedder altså I'm In. Og vi bliver lidt i det der med at skille sig en smule ud og være lidt anderledes. Tim Melhi, som vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet, er ude med et spritnyt udspil, der hedder Tag mig, som jeg er. Og her der leverer Melhi altså et personligt og energifyldt pop-anthem om selvaccept og identitet. Sangen udspringer af både en sårbar barndom, et smertefuldt brud og erkendelsen af at leve med ADHD og lander i en kraftfuld konklusion. Man er, som man er, på godt og ondt, og derfra må livet begynde. Sådan skriver Tim Melhi selv i pressematerialet til det her nye nummer. Teksten den kredser om følelsen om at være anderledes og konstant forsøge at finde sin plads. Allerede som barn blev Tim både hyldet og misforstået. En genial taber blev han kaldt. Som lærerne enten så som et stort talent eller som en forstyrrelse. Den dualitet følger ham ind i voksenlivet, hvor et hårdt breakup igen sætter spørgsmålstegn ved identiteten. Sangen bliver et vendepunkt, hvor sårbarhed vendes til styrke, og hvor selvaccept bliver en frigørende erkendelse. Musikalsk er Tag mig, som jeg er en optempo, energifyldt popsang med disco- og rockelementer. En rocket guitar driver nummeret frem, mens et håndspillet band skaber en organisk og nutidig lyd. Vokalen bevæger sig fra intime rå vers til et storslået klimaks og et energifyldt omkvæd med masser af nerve. Produktionen indeholder desuden et sample fra Peter Bellis klassiske Tag mig, som jeg er, som elegant væves ind i sangens univers og understreger temaet om at stå med sig selv. Og her skal du altså få lov til at lægge øre til Tim Melhis nyeste Tag mig, som jeg er.

Har vi glemt at give slip? Ja, det spørgsmål stiller kunstneren Popfar på hans nyeste udgivelse, hvor han inviterer hele Danmark til at danse og genfinde glæden i det uperfekte. Efter en lang dag med arbejde, madpakker og to-do-lister, så kan det altså være svært at give slip. Vi lever i en tid, hvor det hele skal se perfekt ud, også selvom det måske ikke altid føles sådan. Med den nye sang fra Popfar, Dans, når fødderne danser, inviterer kunstneren Popfar, som i virkeligheden hedder Henrik Winther Eick, til det modsatte. Nemlig at slippe kontrollen, give plads til kroppen og glæden og overgive sig til at være med, også når det føles måske en smule pinligt. Dans er en livsfilosofi. Giv slip, giv plads til livet og glæden. Lad være med at holde dig tilbage.

Riise Larsen, der nu blot kalder sig for Riise, udgiver nu en indie-pop-single, der har titlen De To er kørt af sporet. Og med singlen De To er kørt af sporet præsenterer Riise os for en lyd, der både er rå og i ørefaldende. Sangen er bygget op omkring et karakteristisk Bo Diddley-rytme, der giver nummeret et fremadbrusende momentum, som komplementerer tekstens univers. En rejse gennem melankoli og natlig skønhed. De To er kørt af sporet er en fortælling om at være passager i noget, der bevæger sig hurtigere, end man selv kan styre. Melankoli og rodløshed løber gennem versene, mens omkvædet åbner et rum af skønhed i natten. Det er en sang om opgør og grænser og om at finde sin egen vej, når relationen eller livet tager en uventet drejning.

Duoen Harborg Kelsen er tilbage efter en efterhånden lang pause. Det er mere end 3 år siden, der sidst har været nyt for Harborg Kelsen. Duoen, der brød igennem med sangene som Søndagsfrokosten og sangen om katten Sally. Men nu flyder ord og toner igen fra de to Grenaa herrer, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Sådan er det med kvinder. Og ganske som førhen, så er melodien komponeret af Jan Kelsen, mens det er Jesper Harbo, der står for ordene. Harbo og Kelsen har sådan set aldrig været nedlagt, selvom de ikke har udgivet noget igennem længere tid. Vi har bare haft travlt med andre ting, sådan siger Jan Kelsen og Jesper Harbo selv. Jesper Harbo har haft gang i en solokarriere, hvor det i øvrigt er Jan Kelsen, der har stået som producer på samtlige albums. Så samarbejdet, det har været der hele tiden. Også Jan har udgivet sange i eget navn og produceret musik for andre kunstnere. Sådan er det med kvinder er i den kendte Harbo Kelsens stil et i ørefaldende nummer med en rev bag øret. I sangen hører man om, hvordan kvinder gang på gang gennem tiden har givet mænd et hak i tuden, som det lyder i omkvædet. Men straks bliver budskabet også afvæbnet, når omkvædet konstaterer, at mænd ikke kan leve uden kvinder.

Denne 62. 20. udgave af programmet Backstage Danmark er ved at nå vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage til dig, men jeg må bare erkende, at vi altså har en god håndfuld nummer, som vi ikke nåede at få med i programmet, som jeg egentlig godt ville have haft med. Men den prøver vi lige at lægge puljen til at eventuelt kunne komme med i næste udgave. Det er ikke sikkert, at de alle sammen kommer med, men så er der i hvert fald lidt i puljen allerede der. Det er jo ikke sikkert, at der kommer lige så meget musik fra danske kunstnere i den kommende periode, som vi netop har været vidne til. Men hvis der gør, ja, så klarer vi også det. Det er skønt, at der kommer masser af ny dansk musik. Duroen Sko Torp er tilbage med ny musik, og de finder lyset i mørket på The Beauty of Life. På deres nye single, som hedder The Beauty of Life, insisterer Sko Torp på livsglæden midt i en usikker tid. Med et blik på en verden præget af uro og en generation af børn, der vokser op med en ny form for frygt, ja, der sætter duoen ord på det helt enkle, skønheden ved livet. Sangen folder sig ud som en melodisk og organisk popsang i Sko og Torps velkendte univers. The Beauty of Life, den kan du finde på alle streamingtjenesterne fra og med den 7. maj.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: Alle hverdagsmorgener er Preben Pedersen din mand, der står tidligt op for at give dig de tidlige morgentimer. Friskbrygget kaffe, det kan han ikke klare, det må du klare selv, men den gode musik, den står han for. Så den perfekte start på dagen med masser af god musik, afslappet stemning, den giver Preben Pedersen dig hver evig eneste hverdagsmorgen fra klokken 6 til klokken 8, og så holder han dig også hele tiden opdateret på, hvad klokken er slået. Så er der en god chance for, at du kommer ud af døren til tiden, og du kan endda lytte med, mens du er på farten, hvad enten du er med de offentlige transportmidler, eller du er i egen bil. Bare tune ind på

så er frokosten på plads i studie 3. Vi har været i gemmerne og fundet nogle af de gode gamle, og så krydrer vi det med de nyere toner. Endnu en gang, så er der en duft af kaffe her i studiet, og lyset skruet godt ned. Så hvis du er frisk, så hygger jeg om dig i de næste små 60 minutter. Velkommen til.

selv med til at skrive det her fantastiske nummer i 24. Det blev lanceret i 25. Og det var jo altså den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her på Skagen Ordinary.

Det er et af de helt store musikgenier, vi har fat i her. Den gode Robbie Williams, der den 2. december 2002 udsender singlen Feel. Her der fik du den dog i en filmversion fra filmen Better Man fra 2024. Og nu når vi tager Robbie Williams, skulle vi så ikke lige nyde ham på helt egne ben. Her skal du lige gøre til Angels. I

Det her, det er en god gammel hitsingle, hvor vi skal helt tilbage til den 30. marts 1959. Dion and the Belmonts og klassikeren her er Teenager in Love. En forelsket teenager, jamen det var der sikkert mange, der var, men ikke mindst da den gode Marty Wilde, han også indspillede det her nummer. Marty Wilde, og det siger der noget, så er det farmand til Kim Wilde, som jo også i både 80'erne og 90'erne og frem har hittet med flere sange.

Roderick David Stewart, bedre kendt som Rod Stewart, her på et af hans gode gamle 70'er hitnummer, nemlig nummeret Maggie May. Og i natradion studiet, jamen der er en dejlig duft af kaffe, lyset er skruet godt og gardin ned, og her kommer altså en af de store hitsingler fra bandet Ultravox. Kan du huske dem? Det her er singlen Vienna.

Vi smutter ind i den danske popscene, og det gjorde vi sammen med Mille her, med meget jeg beholder mit tøj på. Og nu når vi har taget de danske toner i spil, så lad os blive der. Det her er Benjamin.

Benjamin Leisner her med sangen Behøver ikke at sove. Det kan vi så diskutere, tror jeg. Jeg ved, man i den grad har behov for søvn.

jeg er på ingen måde gået kold endnu. Det her, det var den danske succesgruppe Blæst, og sover du nu? Og som sagt, det er ikke lykkedes mig endnu at falde i søvn, og det tror jeg måske også et eller andet sted meget godt, fordi så bliver der helt tystner her. Og det går jo på ingen måde. Vi skulle jo gerne have noget musik ud til dig. Og mere musik i natradioen med

hun har vundet Eurovision, men her havde vi fat i et helt andet nummer fra den her svenske sangerinde Carola Häggkvist. Og her der sang hun lidt om sin radiokærlighed, Radio Love. Min radio.

To melodier i streg. Den allerførste, det var Svea S. Det jeg ønsker for dig. Efterfulgt så er en fantastisk plade, der kom i 1979. Grammy-vindende debutalbum fra Christopher Cross. Og det var tredje singletræk, der kom fra det her suveræne album. Det var nummeret Never Be The Same. Det er lige præcis den kanal, du er drejet ind på. Og her i Studio 3, jamen, der lukker vi ned fra Natradioens første time. Musikken fortsætter non-stop frem til klokken bliver 06. Frøen bukker og nejer og siger, godnat Danmark. Så